zatancuj si so mnou. Dievča modroké, zatancuj si so mnou, a v tej tráve vysokej.